सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी च द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु प्राप्तां सकारात्मक प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा सामरिक सहयोगस्य प्रमुखक्षेत्रेषु सार्थक परिणामानि प्राप्तुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एतेषु क्षेत्रेषु वाणिज्यम्, ऊर्जाक्षेत्रम्, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा उभयोः देशयोः जनानां मध्ये पारस्परिकसम्बन्धाः सम्मिलिताः सन्ति। उभयोः मध्ये दूरभाषमाध्यमेन सौहार्दपूर्णः फलदायकः च संवादः जातः। श्रीमोदी सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतम् कनाडादेशश्च मिलित्वा अधिकस्थिरस्य समृद्धस्य च विश्वस्य निर्माणे योगदानं दत्तः। एतन्मध्ये कनाडादेशस्य विदेशमन्त्री अनीता आनन्दः ह्यः सायंकाले द्विदिवसीय भारतयात्रायै नवदिल्लीं सम्प्राप्तवती। यात्रायाः अवधौ सा अद्य विदेशमन्त्रिणा डॉ. एस. जयशंकरेण तथा कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रिणा जयन्त चौधरिणा सह मिलिष्यति। बिहार राज्यस्य वैशाली जनपदस्य राघोपुर दियारा क्षेत्रे ह्यः रात्रौ गंगानद्यां नौकायाः विपर्ययेण 13 जनाः मृताः। वैशाली जनपदस्य जनपदाधिकारी वर्षा सिंहः वार्ताहरान् संसूचयन्ति अवदत् यत् नौकायाः विपर्ययणानन्तरं 6 रक्षिताः। मृतकेषु अधिकांशाः अल्पवयस्काः सन्ति, ये भोजसमारोहे भागं ग्रहीतुं नौकया यात्रां कुर्वन्तः आसन्। नौकायां प्रायः 15-20 पर्यन्तं जनाः आरूढाः आसन्। उत्तमचिकित्सायै अन्ये 7 जनाः अन्यस्मिन् चिकित्सालये प्रेषिताः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधा कृष्णन वर्येण तथा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च अस्यां नौका दुर्घटनायां जनहानिं प्रति दुःखं प्रकटितवन्तौ। संस्कृतवार्ता

0: याः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब् मञ्चे च न्यूस् आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: बिम्स्टेक् सदस्य देशानां गृहमन्त्रिणां प्रथमं सम्मेलनम् नवदिल्ल्यां दिल्ली घोषणायाः स्वीकरणेन सम्पन्नम्। अस्मिन् घोषणापत्रे बिम्स्टेक् सदस्यदेशैः आतंकवादं समेत्य सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य तथा आतंकवादं पोषकस्य हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च कट्वालोचना कृता। घोषणापत्रे सदस्यदेशैः संयुक्तराष्ट्रचार्टर् इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रियविधेः च अनुसारेण समग्रतया निरन्तरं च प्रयत्नैः आतंकवादस्य तथा हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च निवारणं प्रतिरोधः समूलोच्छेदनं च कर्तुं स्वसंकल्पः पुनरुक्तः। सदस्यदेशैः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अधिकारपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुरूपं व्यापकतया निरन्तरं च प्रयत्नं कृत्वा आतंकवादस्य तथा आतंकवादं प्रोत्साहयतः हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य निवारणं प्रतिरोधः उन्मूलनं च कर्तुं स्वकीयः संकल्पः पुनः दृढीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य हैदराबादे चतुर्थे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलं सम्मुखीकरिष्यति। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।